feie bilen Grønlands leire opp og ned Fra Enerhaven ned mot Grønlands torv Og lumpa stenger døra Og siste gjesten går Forbi en mann som sitter stille utenfor

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent I går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser I avtalen først vil tre I kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret I Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar I full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland I natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn I 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og I sin åpningskamp I VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Nei, jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det.
0: Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt I Søre Buvatnet I Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene I båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått I letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1+.

skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleske freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik I oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland I Safe I en pressemelding. Samtidig melder forbundet styrke at de I natt kom I havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent I går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene I en felles uttalelse I natt. Kravet at Iran gjør store endringer I atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år I fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene I tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling I nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
2: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
1: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier I Frankrike. Like over grensen I Schweiz brukte politiet I Genève I går tåregass mot utagerende demonstranter.
3: Det som startet som en fredelig markering, endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
1: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og I fotball-VM ledde Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK PM+.
5: En riktig god morgen til deg som skal høre på morgenandakten. Kari Mangrud Alsvåg, hun biskop I Borg, og det hun som holder morgenandakten for oss denne uka.
6: Jeg har gjort det til en vane å tegne meg med korsets tegn når jeg våkner om morgenen. Da pleier jeg å minne meg selv på ordene som lød ved min dåp I september 1970, da presten I Bodin kirke I Bodø sa «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn». Til et vittnesbyrd om at du skal tilhøre Jesus Kristus og tro på han. Jeg pleier å samle tommel, pekefinger og langfinger og føre de tre fingrene fra panne til bryst, fra skulder til skulder, mens jeg visker lavt. Jeg hører Kristus til. Og så legger jeg dagen og meg selv I Guds hender. Da jeg ble døpt var jeg et lite spedbarn, kun noen uker gammel. Jeg ble kledd I en lang hvit kjole som var et arvestykke fra min fars familie. Og den kjolen fortsatt I bruk. Den godt over 100 år gammel nå, og det tynne, fint heklede stoffet etter hvert blitt ganske så skjørt og sprøtt. Hvor mange som døpt I den jeg usikker på, men det mange. Jeg kunne jo ikke selv si at jeg ville bli døpt eller uttrykke noen tro på noe vis den tidlige høstdagen I 1970. Jeg ble båret I mammas armer, og mine foreldre svarte for meg. Ja, vi vil at Kari skal bli døpt og høre Kristus til. Og jeg bare hvilte I omsorgen fra de voksne og fikk ta imot Guds nåde uten å kunne gjøre noe annet enn nettopp å ta imot. Dåpen Guds gave til oss mennesker. Det ikke Gud som trenger dåpen, men vi mennesker trenger den. Dåpen et kraftfullt uttrykk for at Gud elsker oss og vil gi oss del i tilgivelsen og seieren over døden. I dåpen kommer Gud oss nær, og det vannet som risler over hodet til den som blir døpt, det et fysisk uttrykk for Guds store nåde. Dåpen et mysterium. Den kan ikke forklares. Vi kan bare ta imot den, og så kobler den oss til Jesus Kristus, til hans liv og hans død og oppstandelse. Og om du tenker at du ønsker å høre Kristus til, eller du lurer på om det kan være noe for deg, så kan det være et godt sted å begynne å tegne deg med korsets tegn, og si og prøve ordene «Jeg hører Kristus til». Det kan du gjøre om du døpt eller ikke. Og kanskje kan spedbarnet som bæres til dåp være en fortelling til deg om hva dåpens nåde Det å bli båret til Gud og tatt i Guds favn, og få ta imot Guds nåde og kjærlighet. Som et spedbarn som ikke kan bidra selv, det Gud som handler, og vi får ta imot. Slik det også for en ungdom eller voksen som blir døpt. Det aldri for tidlig eller for sent å bli døpt. Ingen for ung, ingen for gammel. Alle får vi ta imot Guds nåde. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Kristin Fagerheim Hammervik. Det der å følge reaksjonene når noen får vite hva dommen blir, hvordan det? Hvordan støtter du opp om de som har vært med på den prosessen?
1: Ja, som bistandsadvokat så det jo sentralt I rollen å gjennomgå ulike scenarier på forhånd, sånn at de fornærmede garantert, de har profesjonelle og flinke advokater rundt seg, godt forberedt på at det både kan komme til domfellelse og frifinnelse på punkter hvor man kanskje, det kan komme overraskende på. Vi har jo hørt hvordan forsvaret har argumentert for frifinnelse, men det kan, mest sannsynlig så kommer det en dom som han frifunnet på noen punkter, og så straffes han på andre punkter, og så jo spørsmålet om erstatning, jo et massivt krav I forhold til erstatning her, som Osman også veldig spent på og forberedt på ulike scenarier.
0: Kort til slutt, hva tror du de fornærmede vil oppleve som et rettferdig utfall I dag?
1: Det å bli trudd det de fornærmede mest opptatt av. Det jeg helt sikker på.
0: Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, medlem I hovedstyret I advokatforeningen og tidligere leder I bistandsadvokatutvalget. Du skal bli med oss I nyhetsmorgen litt senere også, men tusen takk så langt. Nå det klart for politisk kvarter. Her Lilla Sølhusvik.

0: Det har vært en tøff vinter og vår for Høyre. De har elendige målinger, de hopper fram og tilbake om bensinavgifter. Nå kan det bli full brems om havvind som partiet egentlig er for. Så hvor er egentlig sjefen i Eriksen Søreide? I dag er du i hvert fall her i Politisk kvarter, og velkommen skal du være, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Tusen takk for det.
0: Og jeg vet jo egentlig hvor du har vært også. Du har vært her en del og snakket mye utenrikspolitikk, og sammen med nestlederne har du vært på lytteturnéer rundt omkring i landet. Hva sier folk som du møter om hvordan Høyre skal vinne velgerne tilbake igjen?
1: Ja, vi bestemte oss jo allerede før vi ble valgt, om at dersom vi ble valgt, så ville vi legge ut på en liten lytteturné rundt omkring i landet. Vi har hatt 11 turnéstopp så langt, og har 4 til over sommeren. Og grunnen til at vi gjør det er fordi en av de viktige lærdommene etter valget var at vi ikke hadde involvert og inkludert partiet godt nok. Det var for stor avstand mellom det som skjedde sentralt og lokalt. Og ikke minst så hadde vi jo mistet sakseierskap på nesten alle saker, noe som var en indikasjon på at vi ikke traff godt nok med virkelighetsbeskrivelsen. Så når vi reiser rundt og treffer veldig entusiastiske folk, det er mye folk på møtene, så er jo både tilbakemeldingene politiske, altså hvilke saker folk mener er viktige for dem lokalt, men også viktige for Høyre å satse på fremover. Og så handler det om å bygge partiet og bygge laget, og det er jo grunnen til at vi gjør dette også.
0: Ja, dette var veldig generelt, synes jeg. Bygge laget og bygge partiet og lytte og lytte og lytte. Men hva sier de? Altså, hva, de må gi deg noen råd om hvordan du skal oppføre deg for at du skal få partiet opp og frem.
1: Ja, og noe av det vi snakker om når vi møter våre partifolk er jo behovet vårt for å skjerpe vår egen profil som Høyre. Vi har vært veldig klare på helt fra starten at vår vei ikke ligger i å bli litt mer som FRP eller litt mer som Arbeiderpartiet, men rett og slett bli flinkere til å være Høyre. Og det er et budskap som går veldig godt hjem hos våre partifolk. Og det er nettopp det vi nå jobber med, både å videreutvikle politikken, ta utgangspunkt i det partiprogrammet vi har.
0: Men ikke det er akkurat det velgerne vil ha. De trekker mot Høyre, men de stopper ikke ved partiet Høyre.
1: Ja, altså man kan jo si
0: at,
1: man kan jo si at de 4 månedene som har gått etter landsmøtet har jo vi brukt både på å bygge lag og partiet, men også på å begynne å utvikle ny politikk. Og Høyre er jo også det partiet etter FRP som har hatt sterkest vekst siden valget, så bildet er ikke helt mørkt.
0: Var ikke det 12,5% jeg så på nettavisen denne uken?
1: Målingen går opp og ned, men totalen etter valget, valgresultatet, er det. Og derfor så er det viktig for oss å bygge videre på det vi har begynt på. Og vi opplever jo at både spørsmål knyttet til hvordan folk skal kunne leve bedre liv, ta vare på tryggheten, friheten og velferden fremover, er viktige spørsmål. Og så ser vi også at mange snakker om ting som skatt- og næringspolitikk, boligpolitikk, utenforskap og skolepolitikk.
0: Ok, ordfører Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, han begynner å bli utålmodig, la oss høre litt.
2: Nå har de vært på en god lytterturné rundt omkring i landet, og nå forventer vi at resultatene kommer frem og blir synliggjort.
0: Nå, har du savnet de i den politiske debatten?
2: Ja, det er jo enkelte som jeg har savnet. Noen

0: har vært dyktig, men noen har jeg savnet, ja.
1: Og det partiledelsen man snakker om da, hvor lenge skal du lytte, og når skal du begynne å ta styring?
2: Vi tar jo styring hele tiden, men jeg mener det viktig å også bygge partiet opp igjen. Når vi gjorde et så dårlig valg som vi gjorde, så må vi også ta på alvor de utfordringene partiet har. Og det betyr at når vi både går i Stortinget og har mange saker som vi fremmer, og mange saker vi skaper flertall for, fordi situasjonen politisk i Stortinget jo ganske uoversiktlig nå, og det betyr at vi kommer til å fortsette å fremme og fortsette å stemme for saker vi for.
1: Men i våre store saker, blant annet om havet, og drivstoffavgifter, så har vi sett mer til din partifelle Nikolai Astrup enn til deg, har det vært bevisst.
2: Ja, for det første så jo havvindsaken en sak som vi har ment det samme om helt siden 2024, så det kan ikke være spesielt.
1: Men har det vært bevisst at han har vært mer fremtredende enn deg som partileder?
2: Han var jo en av forslagsstillerne og har jo også jobbet med disse spørsmålene lenge. Derfor så det både vår fraksjon på energi og miljø og Nikolai Astrup som har vært mye fremme i den saken, og det et helt naturlig valg. Vi har jo tatt bevisst...
1: Sture Pedersen har savnet deg, men du har ikke savnet deg selv. I ledelsen?
2: Jeg savner sjelden meg selv. Vi vet at vi jobber på i alle sakene som vi behandler nå, alle sakene vi fremmer. Vi jo opptatt av å få gjennomslag for vår politikk, og hvis vi kan klare å få gjennomslag for at folk skal beholde mer av egen inntekt, for at skolen skal bli bedre, for at vi skal få en ny politikk for å håndtere det at flere må i jobb, så jeg veldig fornøyd, og det gjør vi på ulike måter. Vi jobber gjennom gruppa, vi jobber gjennom fraksjonene, og Høyre mer enn en person. Vi et lag, og vi skal bygge det laget, så vi blir sterke fram mot valget i 27 og valget i 29.
1: Ok. La oss gå litt mer inn på sakene. Dere for havvind, også flytende havvind, men nå risikerer hele det prosjektet å ryke fordi Høyre har fått flertall for en gjennomgang av pengebruken. Du da den rette til å kritisere regjeringen for uforutsigbarhet i næringspolitikken?
2: Ja, det mener jeg, fordi det ingenting uforutsigbart med vårt forslag på havvind. Vi mente det samme i 2024. Vi stemte mot subsidieprogrammet den gangen.
1: Hvorfor fra nå det 2026 og kom litt nærmere?
2: Vi for havvind, det har vi vært klare på hele veien, men vi også for en trygg offentlig pengebruk, og når staten skal bruke 35 milliarder kroner i subsidier, så mener jeg det rimelig at dette prosjektet, i likhet med alle andre store offentlige prosjekter, gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Hvis den kvalitetssikringen viser at dette et godt og solidt prosjekt, så kommer det til å gå videre. Viser det seg at det må gjøres endringer, så det jo godt med en ekstern kvalitetssikring, som da kan rette opp de manglene før man begynner å utbetale pengene i 2028-2029.
1: Men nå sier Equinor at de kan komme til å endre på hele rammebetingelsene, og da sitter Høyre plutselig med skylda for at det ikke blir noe flytende havvindprosjekt i Norge.
2: Vi gjør jo bare det regjeringen skulle ha gjort hele veien, nemlig å sende dette til en ekstern kvalitetssikring. Og nettopp derfor så jo det forslaget vi har fremmet og fått flertall for, at dette skal skje i løpet av første halvår 2027, og det altså lenge før prosjektene satt i gang, og det lenge før pengene betalt ut.
1: Høyre må skjerpe seg, sier Guri Melby i Dagens Næringsliv i dag. Hun mener dere mer opptatt av kortsiktige flertall enn av stabile rammevilkår for næringslivet.
2: Tvert imot, og Venstre vet jo også veldig godt hvor vi står på næringspolitikk og skatt. Vi for et næringsliv som kan vokse og ha trygge og solide rammer rundt seg for å gjøre det, men vi også for en ansvarlig offentlig pengebruk. Og det skulle bare mangle at et prosjekt som kan komme til å utbetale 35 milliarder kroner i subsidier også gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde med Langskip-prosjektet vårt, og akkurat som helt normalt og ifølge statens egne regler å gjøre.
1: Ikke mer med Guri Melby, men det hun sier jo at vi fjerner bensinavgift en dag og utsetter havvind det neste, altså da snakker jeg om Stortinget, der Høyre med på flertallet. Det ingen retning på det vi gjør, sier Melby til aviser, og er ikke det akkurat det Høyre skal bidra til, at det en retning, at det stabile rammevilkår?
2: Absolutt, og da stemmer jo vi for den politikken vi for. For eksempel å fjerne CO2-avgiften, som var et forslag fra oss, som skulle bidra til å få bensin- og dieselprisene ned. Det vi fornøyd med at Stortinget vedtok sammen med oss. Og så vi jo opptatt av at det vi har ment om havvind helt siden 2024, det mener vi fortsatt. Det kan ikke overraske hverken Guri Melby eller andre at vi opptatt av en ansvarlig offentlig pengebruk, og at vi kvalitetssikrer store offentlige prosjekter.
1: I går så hadde du sentralstyremøte I Høyre, og da var du ganske frisk da du sa at en mer fremoverlent regjering kunne gitt 100.000 flere I arbeidslivet. Men så kom du til tiltakene, og da det sånn at NAV må bli enklere. Dere vil tenke nytt om arbeidsavklaringspenger og diskutere sykelønnsordningen. Det jo ikke akkurat sånn at Høyre går foran som en spydspiss og foreslår radikale endringer her som kunne ha fått de 100.000 tilbake.
2: Jeg mener vi faktisk går foran her. Det ingen andre partier som har vært villige til å sette seg ned og diskutere sykelønnsordninga. Vi ligger I verdenstoppen når det gjelder folk som sykemeldte.
1: Hva skal diskuteres da, synes du, å kutte I sykelønnsordninga, stramme inn?
2: Nei, nå kommer jo partene I arbeidslivet med sin kunnskapsinhenting I løpet av dette året her, og vi har invitert alle partiene på Stortinget, også tidligere, til at vi setter oss ned sammen og diskuterer hvordan vi kan få flere I arbeid. Når vi snakker om arbeidsavklaringspenger, så har jo det blitt en slags oppsamlingsytelse, og det gjør at veldig mange kommer inn I den, men kommer seg ikke ut av den og tilbake I jobb. Det noe vi nødt til å gjøre noe med, og vi har veldig mange, cirka 100.000 med funksjonsnedsettelse, som ufrivillig utenfor arbeidslivet, som kunne jobbe med mer tilrettelegging.
1: Men hvis du virkelig vil ha debatten, må du ikke da foreslå et eller annet som man kan diskutere, ikke bare at man skal ta debatten?
2: Ja, men vi har jo konkrete forslag I talen min I går, og vi har konkrete politikkforslag som vi både har fremmet I Stortinget og kommer
1: og
2: til å
1: diskutere sykelønnsordningen.
2: Det ingen partier som til nå har sagt seg villige til å diskutere sykelønnsordninger. Vi har jo også en ordning
1: som... Og tenke nytt om arbeidsavklaringspenger, også så konkret jeg fikk med meg.
2: Ja, men som jeg også forklarte, det har blitt en oppsamlingsytelse som gjør at mange, og særlig unge mennesker, kommer inn I en ordning de ikke kommer ut av og ikke kommer seg inn I arbeid igjen. Og det en stor utfordring, fordi vi trenger flere mennesker I arbeid. I 2023, om 6 år, så kommer vi til å være flere over 65 enn under 20 år. Og uansett hvor mye penger vi har, så har vi behov for flere hender, flere kloke hoder, til å gjøre de oppgavene Norge trenger å løse.
1: Ok, vi går mot en avslutning her, Inn Eriksen Søreide. Hvor mange lytteposter gjenstår nå?
2: Vi har 4 fylker igjen som vi skal besøke, men vi lytter jo hele tiden også når vi ute på bedriftsbesøk, ute og besøker skoler. Men vi får veldig god tilbakemelding på det vi gjør I partiet. Det fikk vi bekreftet på sentralstyremøtet I går. Vi synes også det veldig hyggelig å gjøre det, fordi vi får kontakt med partiet på en annen måte. Og det en viktig del av det å bygge både partiet og politikken fremover.
1: Og da må jeg si hjertelig velkommen tilbake med alle konklusjonene som også Bø-ordføreren etterlyser. Og så vender jeg meg til deg på politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Søreide vil jo bygge stein på stein. Har hun tid til det?
3: Jeg tror jo partiet har stor forståelse for at hun ikke en tryllekunstner, men trenger tid. Men likevel så har hun nok mer hastverk. Den åpenbare jo det kommende kommunevalget, hvor Høyre gjorde et rekordvalg sist, ble største parti, og nå har 107 nervøse ordførere som med god grunn kan være bekymret for om de mister jobben. Og det vil jo være en ganske dårlig start, både med humør I partiet, men også muligheten for å utøve politikk, om det blir et ordførerras, men det handler jo også litt om forholdet mellom FRP og Høyre. Det ikke naturlov at Høyre kommer tilbake som det store samlende partiet på borgerlig side, det bare å se til Europa. Derfor så haster det også for Høyre å få orden på seg selv. Jeg tror kanskje særlig bekymret ville vært for at FRP spiser seg inn på tradisjonelle Høyre-saker som skole og utenriks.
1: Men Sylvi Listhaug brukte jo også tid på å finne formen sin.
3: Absolutt, og jeg tror det det de gjør nå med reise rundt forankret, forstå landet klokt, men jeg tror heller ikke nødvendigvis sånn at det ligger en sånn fasit ute når du hører alle de svarene Søreide får rundt omkring, så det mer de 1000 blomstre enn at det en veldig klar retning for hvor Høyre skal gå.
1: Har dagens velgere tid til å følge et parti som vil diskutere og se på, gå nærmere inn på og så videre, som har vært inne på dette politiske kvarteret her?
3: Ja, men det spørs om det noe alternativ da. Det jo det hvis du ser på dagens Høyre, så framstår det jo, liksom de kaver ikke helt vet hvilken fot de skal stå på, og du ser jo de sakene, de har jo de sakene hvor de konkurrerer med FRP og Senterpartiet, der framstår jo noe av det Høyre har gjort som litt sånn ugjenkjennelig, for eksempel når du kommer til drivstoff, stadskipstunnel, havvind, hvor mange tolker dem sånn og skaper uforutsigbarhet, samtidig som de fortsatt vil prøve å være et ansvarlig styringsparti som snakker om økonomisk styring og kontroll og kutte I budsjetter.
1: Så det litt vanskelig å se retningen akkurat nå?
3: Ja, det tror jeg jo, det tror jeg en opplevelse I Høyre, og det jo kanskje heller ikke så veldig rart, for det jo et maktvakuum etter veldig mange år med Erna Solberg, ikke bare på toppen, men også hele apparatet som kommer til å endres, og det som litt sånn interessant å se, at da var det nesten ikke noe indre opposisjon, kanskje litt med unntak av Minerva-miljøet, som ville en litt mer konservativ retning, men de jeg kjente også at det lå ikke veldig mange velgere der. Nå ser du mye mer fløykamp I Høyre, hvor du har mange som mener man har gått for langt I dette ID, Pride og Havvind. Der har du litt sånn Oslo og Høyre på den ene siden, Nordland Høyre på den andre. Men så har du også litt der, skal man være opptatt av å bygge stadskipstunnel og lytte mer til folket, eller skal man være litt mer sånn ansvarlig styringsparti?
1: Og så det sånn at Høyre Her I dag styrer nesten alle de store byene I landet. Det noe drahjelp å få der? De selvgående, eller de avhengige av at Ine Eriksen Søreide finner formen?
3: Jeg tror I veldig liten grad selvgående. Jeg tror veldig mange storbyene sliter. Det ikke bare Høyre sin skyld. Det veldig mange skjøre flertall som gjør det veldig ustabilt. Du har kanskje noen Kristiansand, Bode, hvor Høyre står veldig sterkt. Men de nok veldig avhengige av å ha en landstrend. Og Høyre sentralt kan fort også bli en syndebok dersom de mister veldig mange ordførere.
1: Da må jeg si tusen takk til deg også, Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Husk at du alltid kan høre oss I NRK radioappen, der du også må huske på å sette oss en stjerne på.
4: Her NRK Nyheter, klokken åtte. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter, og mishandling I nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høyby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
5: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
4: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
6: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned. Bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
4: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
7: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
4: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
8: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Lundertunnelen I morgentimene stengt på grunn av en alvorlig trafikkulykke på E16. Ifølge politiet ett kjøretøy involvert I ulykken, og en person skadet. Lundertunnelen, som en del av forbindelsen mellom Grua I Lunder kommune og Gardermoen I Ullensaker kommune, vil være stengt I lang tid. Veitrafikksentralen oppfordrer folk til å velge alternative ruter. I Oslo leter politiet etter to personer etter et innbrudd hos en gullsmed I Bogstadveien. Det var I 2:30 I natt at tyvene knuste en rute og stjal med seg varer fra utstillingsvinduet. Politiet vet foreløpig ikke hva som stjålet eller hvor store verdier tyvene har fått med seg. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser frem til veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
7: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
8: Akershus skal etter planen få elektriske busser senest I 2031. I dag begynner et helt nytt tog å gå fra Oslo S. Nå kan man dra direkte til Malmö med det svenske snelltoget. Toget har avgang hver dag, og selve togreisen mellom 6 og 7 timer lang.
9: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK 1+.

Dette var Electric Light Orchestra anno 80-tallet. Dette var Confusion. Riktig god morgen til frokostradion, sier jeg, Tom Erik Sørensen. Har du lagt merke til at det spilles fotball på den andre siden av Atlanteren? Ja, det ikke å unngå, vil mange påstå. Men det aller meste er det delte meninger om, også dette. Vår frokostkåsør, han veldig glad for denne begivenheten, skal vi høre om en times tid.

0: Inkoloneko, dette var Jørn Hol I frokostradioen. Statsmeteorolog Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Så har helga vært fin, Siri?
1: Helgen har vært kjempefin, den.
0: Har den,
1: ja? Ja da.
0: Ja, så fint da. Ja. Tror du mandagen blir like bra?
1: Og du snakker om været. det noen som får veldig fint vær I dag, og så det litt sånn blandingsenkelte steder.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om vi skal begynne I nord, sånn som jeg liker.
0: Ja, men, jo, men vi skal ikke gjøre det noe annerledes enn det du liker. Vi begynner nord, vi.
1: Ja, det gjør vi det. Spitsbergen, her det ja, nordvestlig frisk bris på utsatte steder, men lengst I nord, vestlig liten kuling. Og så blir det stort sett bare lettskyet og pent vær I dag. I Finnmark og Troms, her kommer vinden fra en østlig kant, og det vil nok blåse litt friskt på utsatte steder, og opp I kanskje stiv kuling på kysten. Stort sett gråvær, I hvert fall I Finnmark, hvor det blir perioder med regn stort sett hele dagen. Det kan også komme litt spredt regn I de nordlige og indre strøkene av Troms, men ganske skyet også her, da, men så blir det muligens litt lettere utover ettermiddagen, særlig kanskje sør I Troms. I Nordland, her det lite vind, men nå først på dagen, spesielt nordøstlig frisk bris på utsatte steder I de nordlige områdene. Og så det Lofoten og Vesterålen som stikker av med godvær I Nordland, ellers blir det skyet eller delvis skyet og noen spredte regnbyger. I Trøndelag, her det ganske grått med noen spredte regnbyger frem til ettermiddag, men så blir det litt lett gradvis utover dagen, og da vil det nok også kunne sprekke opp enkelte steder, og nedbøren gir seg stort sett. Vestlandet og Sørlandet tar jeg under ett, for det vel egentlig her det blir aller best vær I dag, bortsett fra vinden da, den ganske sur fra en nord-nordvestlig kant, frisk bris til liten kuling på kysten da vest for Lindesnes og sør for Stad. Men ellers altså en strålende dag. En og annen byge nå på morgenkvisten kan man kanskje regne med I Møre og Romsdal. Også Østlandet, her det litt mer skyer I dag. Noen regnbyger kan dukke opp nå først på dagen, vesentlig I nord, og sist på dagen vesentlig I vest.
0: Jeg har hørt når du la trykk på strålende dag når du snakket om Sørlandet, så var det nesten så jeg fikk følelse av at Siri Wiberg har lyst til å fære til Sørlandet.
1: Ja, alltid det.
0: Ja, jeg fikk litt lyst der også, for det skulle jo bli grått I Trøndelag der jeg befinner meg.
1: Ja, ikke sant. Men ja. Vinden, man kjenner jo vinden da.
0: Ja, men det blir, altså, været skifter hele tiden. Vi får jo til slutt godvær der vi også.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Det bare å smøre seg med tålmodighet.
1: Ja.
0: Ja, og tålmodig, vi.
1: Åh, ja da.
0: Siri, ha en strålende fin dag.
1: Ja, I like måte.
0: Takk.

0: Jeg har gjort det til en vane å tegne meg med korsets tegn når jeg våkner om morgenen. Da pleier jeg å minne meg selv på ordene som lød ved min dåp i september 1970, da presten i Bodin kirke i Bodø sa «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre Jesus Kristus og tro på han». Jeg pleier å samle tommel, pekefinger og langfinger og føre de tre fingrene fra panne til bryst, fra skulder til skulder, mens jeg visker lavt. Jeg hører Kristus til. Og så legger jeg dagen og meg selv i Guds hender. Da jeg ble døpt var jeg et lite spedbarn, kun noen uker gammel. Jeg ble kledd i en lang hvit kjole som var et arvestykke fra min fars familie. Og den kjolen fortsatt i bruk. Den godt over 100 år gammel nå, og det tynne, fint heklede stoffet etter hvert blitt ganske så skjørt og sprøtt. Hvor mange som døpt i den jeg usikker på, men det mange. Jeg kunne jo ikke selv si at jeg ville bli døpt eller uttrykke noen tro på noe vis den tidlige høstdagen i 1970. Jeg ble båret i mammas armer, og mine foreldre svarte for meg. Ja, vi vil at Kari skal bli døpt og høre Kristus til. Og jeg bare hvilte i omsorgen fra de voksne og fikk ta imot Guds nåde uten å kunne gjøre noe annet enn nettopp å ta imot. Dåpen Guds gave til oss mennesker. Det ikke Gud som trenger dåpen, men vi mennesker trenger den. Dåpen et kraftfullt uttrykk for at Gud elsker oss og vil gi oss del i tilgivelsen og seieren over døden. I dåpen kommer Gud oss nær, og det vannet som risler over hodet til den som blir døpt, det et fysisk uttrykk for Guds store nåde. Dåpen et mysterium. Den kan ikke forklares. Vi kan bare ta imot den. Og så kobler den oss til Jesus Kristus, til hans liv og hans død og oppstandelse. Og om du tenker at du ønsker å høre Kristus til, eller du lurer på om det kan være noe for deg, så kan det være et godt sted å begynne å tegne deg med korsets tegn, og si og prøve ordene «Jeg hører Kristus til». Det kan du gjøre om du døpt eller ikke. Og kanskje kan spedbarnet som bæres til dåp være en fortelling til deg om hva dåpens nåde Det å bli båret til Gud og tatt i Guds favn, og få ta imot Guds nåde og kjærlighet. Som et spedbarn som ikke kan bidra selv. Det Gud som handler, og vi får ta imot. Slik det også for en ungdom eller voksen som blir døpt. Det aldri for tidlig eller for sent å bli døpt. Ingen for ung, ingen for gammel. Alle får vi ta imot Guds nåde. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Biskopen i Borg, Kari Alsvåg, tilbake med ny morgenandakt i morgen til samme tid.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dager.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Cold as Ice, det var Foreigner som fikk starte opp det neste halvtime av frokostradioen. Vi skal ganske straks til Vestlandet en tur. Vi skal på besøk til Ove Holmås og si hallo til Norge derfra, men før det, trang fødsel.

0: Han som du, dette var gruppa Trangfødsel I frokostradion. Hallo Norge, hallo Vestland, og riktig god morgen Ove Holmås.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til på Vestlandet?
1: Ja, altså nå viser jo Vestlandet seg fra sin beste side. Og I dag det blå himmel og strålende sol.
0: Og da kan vi si det til Siri Wiberg, statsmeteorologen, som var med oss tidligere I frokostradion, at hun har helt rett, for det var der det skulle komme godvær I dag, Ove.
1: Ja, og da trenger vi, for vi har ikke hatt mer enn 2 dager med sol før I år, tror jeg.
0: Og begynner du å klage?
1: Ja, det har vært elendig vår.
0: Har det?
1: Ja, det har det.
0: Hvilke utslag får det for en guidebruker, da?
1: Nei, det jo da at vi vil jo helst ha slått graset nå og sånn, og det vært veldig mye nedbør I siste, så det vått og bløtt. Og nå skal det komme regnet på onsdag, sier hun. Statsmeteorologen, og da ikke noe bra tegn for oss.
0: Jeg bare, det ikke meningen min å være ufin, Ove, men jeg bare minner om at du bor på Vestlandet.
1: Ja, jeg vet da. Men det jo ingen plass, det så vakkert på Vestlandet når man sånt vær så lett, vet du.
0: Nei, og det blir jo veldig frodig da, når du får litt, når naturen vanner terrenget litt. Da.
1: Ja, det har vært da. Mm.
0: Men hva...
1: Det kan jo være en måte på da, med vanning.
0: Ja, alt med måte, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men hva du driver på med I fortiden du nå?
1: Nei, vi så smått begynt å kjøre litt sau ut I fjells, som på å forberede litt på det.
0: Åja, skal han på sommerleir?
1: Ja, skal han på sommerleir, vet du. Skal han opp og kose seg. Mm. På litt varme der oppe I fjellet nå, så kommer fjellet for fullt, og da har det vært veldig gode beite, tror jeg.
0: Står de liksom og jeg får si det på drøndersk, spøler litt på, inn I Sørfjøset nå og vil gjerne ut og opp?
1: Ja, sauene begynner å være litt mer urolige.
0: Ja, merker du det på dem?
1: Ja, helt klart. De begynner å følge og, som jeg sier, reser rundt litt, og det helt tydelig at de følger noe på seg, ja. Det helt sikkert.
0: Men det jo... Ja, vi har jo snakket om det før da, dette vårens vakreste eventyr når lamminga I gang, og så slipper de ut av Sørfjøset for første gang, og de oppe og spredt I de små ullnøstene rundt omkring. Men det glede I mange valører når du I et søveliv.
1: Ja, det det. Det helt klart. Da. Nei, altså dette til å komme til Fjellstad, da følger de på seg, og da det klart å tjene på noe nytt og fint og rent grås, sånt, uten noe snulter og svinneri og skit og alt. Så det klart at det flott for deg.
0: Mm. Har du lyst til å være med?
1: Ja. jeg var oppe med noen få I går, og jeg var jo helt rastløs du, for å komme og gå det.
0: Hvor lenge skal...
1: Jeg er like galt som sauen jeg, vet du.
0: Ja, det vet jeg jo. Men du, hvor lenge skal den være der nå?
1: Nei, vi skal sunke de hjemme den første helgen I september. Mm. Så nå skal de kose seg, så nå må vi få på de radiobjødle og gi de medisin og se at alt I orden, og det ikke vi slipper noen som ikke kan være til fjells.
0: Ja, hvilke vurderinger gjør du som bonde da?
1: Nei, vi ser jo at de friske og ikke noe halting, og

0: Dette var gruppa Return I frokostradioen. Dette var Sing Me A Song.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring The Versals og Combine Harvester, som nummer 1 på den britiske singellista 12. og 19. juni 1976. Bandet så dagens lys I 1966 I Nailsea I Somerset, sørvest I England. Navnet Versals var en forkortelse for rotfrukta mangelvørsel, på norsk fårbete, en bete primært brukt som fôr til storfe og gris. The Versals kalt musikken de spilt for Scrumpy and Western. Scrumpy en sterk, ufiltrert eplesider, populær I sørvest England, og Western, som I country av Western, bare ikke I USA, men vest I England, der bandet kom ifra. Repertoaret inneholdt gjerne humoristiske tekster. Deres to første singler I 1967 handlet om henholdsvis å drikke opp sideren sin, Drink Up Thy Cider, og om misteren av møkkaspraying, The Champion Dung Spreader. B-sida på deres første single, to ganger om dagen, Twice Daily, ble forbudt spilt på BBC fordi den var for våvet, dog den hadde nok passert sensuren I dag. Sånn fortsatte de. I 1976 spilte de inn Combine Harvester, en låt om å ha en finere skurtresker, og dermed charmer dama på nabogården. Låta hadde vært en hit I Irland året før. Det var en parodi på Melanies pop-hit Brand New Key, som var om rulleskøyta og med dem å charmere sin utkårede. The Versals eksisterer fortsatt etter 60 år som band. I mai ga de ut en ny single, Versal Me Up, som de hadde lagd med hjelp av kunstig intelligens. De ville gi ut en ny låt, var imot plagiat, men ville plagiere seg selv. Kunstig intelligens falt ikke I god jord I lokalavisa I Bristol, og det ble slakt der. Og den melodien hittil slett ikke blitt like populær som dagens 50-åring, Combine Harvester, som toppet de britiske hitlistene I midten av juni 1976.

0: NRK Nyheter, klokken 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det ikke kjent hvordan Marius Borg Høyby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke. Kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høyby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Ja, dette var Movistar med Harpo, eller Jan Torsten Svensson, som karen heter. Movistar ble innspilt i 1975. Har du lagt merke til at det spilles fotball på den andre siden av Atlanteren? Det er ikke å unngå, vil man påstå, og som det aller meste så er det delte meninger om akkurat det her også. Frokostkåsør Atle Nilsen er veldig glad for denne begivenheten, skal vi høre etter Kurt Nilsen.

0: God morgen.
1: Det fotball-VM dere, som Arne Skjerri ville sagt. Og det det, til de grader. Mange møkklei av hele VM før det har kommet skikkelig I gang, men noen av oss kan nesten ikke sitte stille. Så mye har vi gledet oss til dette. Jeg ser mye fotball, veldig mye. Hele året faktisk. Jeg går på Brannstadion om sommeren og tar ut min masochistiske side på den måten, og jeg ser Premier League, Champions League og Eliteserien ellers. Det en livsstil. Men nå det altså VM, og også vanlige folk blir nærmest overkjørt av fotballstoff, og da kommer også klagingen på reporter og journalister som dekker begivenheten. Bare sjekk kommentarfelt I aviser og sosiale medier. De skal ha sterk rygg, de kommentatorene som holder ut. Jeg husker da jeg var liten I TV-fotballens barndom og selv syntes kommentatorene var håpløse. Vi hadde bare ikke noen sosiale medier å skjelle dem ut I. Heldigvis. Han skårer igjen, sa visstnok Øyvind Jonsen da NRK viste reprise av en skåring. Jo, både Øyvind og kollegen hans fikk høre det av ekspertene på gutterommet. Så ble jeg selv både reporter og kommentator noen år. Og skjønte hvilket stønt det var å skulle snakke om 22 menn og en ball I 2x45 pluss oppkjøring og tilleggstid. Det en kunst. Og hver gang jeg hører noen si at sportsreporter språkløse og fulle av klisjer, stopper jeg vedkommende og spør om han vet hva han snakker om. Det vet han som regel ikke. For sportsjournalistikken har altså skapt så mange begreper som har glidd inn I språket at det nærmest en fryd, I hvert fall for oss som driver og har drevet med det. Det sies at det visst nok finnes bortimot 100 ord for å få en ball I mål. Det må det nesten, på variasjonens skyld. Skåre, skru, dunke, dundre, banke, nette, bryste, beine, tuppe, nikke, hedde, golle, lobbe, kippe, bredside, og så videre, og så videre. Så kom ikke her og si at sportsjournalister språkløse. Tenk også på ord og uttrykk som blitt allmenngyldige I språket. Du tar mannen I stedet for ballen. Du må komme på banen. Ta en kamp av gangen. Kickoff. Legge ballen død. Ja, også glansnummeret da. Hoppe etter Virkola. Riktig nok fra en annen idrett, men jo, han spilte faktisk fotball på toppnivå også. Men så det disse ekspertkommentatorene som blir litt ivrige da. Og da kan det bli litt komisk. Det kan det. Det viktig å gjøre dødballsituasjonen I sidekorridorene farligere, sa Nils Johansen. Ja, han gjorde det. Og Lars Kjernås da. Stadig full av gullkorn. Det viktig at de to dype sentralt tør å få ballen fra stoppera, sa han her om dagen. Så sant, så sant. Og så var det jo Drillo som lærte oss at breakdowns var gunstig, at noen best uten ball, og at det ikke kan å gå på løp og slå ballen, og være gjennombrudssissig selvsagt. Så det jo karakteristikkene da. Pascal Simpson har spenst som en tepose, sa en lite imponert Ivar Hoff om Vålerenga svenske for noen år siden. Ståle Solbakken ligner mer og mer på Gandhi, sa Davy Votten om dagens landslagssjef da håret ble tynnere og tynnere på slutten av forrige århundre. Og så det jo kongen selv, Arne Skeie. Han som etter eget utsagn relativt interessert I fotball, og har en tendens til å assosiere verdens begivenheter med, ja, med fotballbegivenheter. Omkring Dianas død slo vi Aserbajdsjan 1-0. Eller da Leeds-legenden Billy Bremner døde like før utdelingen av Nobels fredspris, som også den gangen ble overført til NRK. Men I all verden viser de Billy Bremners begravelse direkte, utbrøt Arne da han så glimt fra den høytidelige seremonien. I hvert fall forteller anekdoten at han sa det. Og nå vi full gang igjen, med nye kamper, nye vendinger, nye kommentatorer og nye ord og uttrykk. Det fremdeles viktig å gjøre dødballsituasjonen I sidekorridorene farligere, og å ligge korrekt I zone, og selvsagt det viktig at de to dype sentralt tør å få ballen fra stopperne. Ja, hva skulle vi gjort uten fotballspråket, dere? Livet hadde I hvert fall blitt kjedeligere. Uansett hvordan det går I VM, kan vi jo ta til oss visdomsordene til Paul Gascoigne. I never predict anything, and I never will. Tok du den? Ha et nydelig VM da, dere.

0: Steinar Albrigtsen, hei I morgen. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at landet som totalt sett får en nedgang I antall turister denne sommeren, både fra nordmenn og utlendinger. Men på Vestlandet ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren I Sunnfjord så gjør de seg klar for storinnrykk I sommer.
1: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov hyttegrend I Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseigeren Cecilie Hoff. Med raske steg og vaskebøtta I handa går hun I gang, og med trua på årets sesong.
2: Vi har masse bookinger, ja. Og så kommer det veldig mange bubiler. Så forløpig så ser det bra ut.
1: Men like optimistisk ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer det en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
3: Ja, I år så vi veldig spent på sommeren. For vi har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da det faktisk litt færre som sier at de skal feriere I Norge I år. Samtidig så vet vi at vi har uro I verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene I Midtøsten, det som en innfallsport for asiater. Og så vet vi at amerikanere ofte litt mer redde for å reise seg når de involvert I en konflikt. Og så på toppen av dette så vet vi at nordmenn ofte bestiller litt mer I siste liten.
1: Men tross dystre spådommer nasjonalt I Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer I horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hoteldirektør Lise Solheim glad for.
4: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning I belegg, vi ser økning I snittpris eller rompris. Så det en fin utvikling, og det høy etterspørsel etter Bergen, og reislysten stor.
1: Fjord-Norge jobber med å marknadsføre Vestlandet, og Stein Ove Rolland, administrerende direktør, sier det forsiktige optimister.
5: Nå hadde vi et fantastisk 2025, det var rekord. Det var aldri vært så mange utenlandske gjester på Vestlandet før. Så det å overgå et sterkt rekordår jo aldri lett, men de signalene som vi sitter på, de gjennomgående positive, så vi skal være forsiktige optimister.
1: I Sunnfjord sjekket noen franske turister ut fra Hov hyttegrend. Trioen valgte Norge fordi det trygt, kjøligere enn heimlandet, og selvsagt på grunn av naturen.
6: It's a very nice area because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
1: Campingvert Cecilie Hoff merker godt at mange gjør som franskmennene og rømmer fra hete bølger I heimlandet.
2: Vi merker jo at folk klimaflyktninger. Vi har økt antall med franskmenn og spanjoler, for det så kjempevarmt nede. Og så I tillegg så har vi økt antall med italiener også. Så det sier jo det kjempegodt å komme opp til litt kaldere plasser. Der faktisk litt regn nå. Vi vil jo sol da, men det veldig greit for deg.
7: Hva ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
2: Jeg håper det. Jeg synes jo dette kjempeskjekt. Så jo mer folk som her jobber her.
8: Thank you very much.
0: Ja, reporter I Sunnfjord var Astrid Solheim Korsvold.

ut mot havet, Rune Rudberg I frokostradion. Nå håper jeg at du klar for dagens konkurranse, eller inngangsspørsmålet til nøtteknekkeren. Spørsmålet I dag, som du må svare på, via NRK Radio-appen, søk opp frokostradion der, og så avgjør du svar. Hvis du ønsker å være med på, på dagens nøtteknekker, da må du svare på følgende spørsmål. Hvem tåler best sommerheten? Det en hund eller en katt? Det hund eller katt som tåler best sommerheten? Avgi svar til oss, og da det mulighet for at du får lov til å være med I dagens nøtteknekker.